hadis bi tarak bi surat nañ ñu wacce ta sun borom wax ak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ay alquran bo mu wax ci surat nañ ni afara'aytum lat wal usa wa manat salisatu al ukhra la shaytané profiter daldi ci li nga xani mu arriko ni ñoko wax ta dara du ko deug wal bati la miñu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neñu mu yok ci ni tilka al kharaniq al ula wa inna safa'ata unna la turtaja a premier ministre bobu nga tuddu ak president bobu nga tuddu ak president assemblée bobu nga tuddu ñom day yaakar nañ ni waxtu wuñu ñu intégrer sun affaire bax yaakar nañ leen ëlëk ñu xett li ñu ci suñu jafé jafé yaakar nañ leen ëlëk ñu xett li ñu ci suñu jafé jafé ba nga xamanteni nak wa ahlu dara deg nañ li al muslimuna fil ard bañ degge li khalo ma zakara alatina bi ghayri en balm khalo ma zakara bi alatina bi ghayri ah wa ñun programme bi ñu deg programme bu bax la de ni day ni am nañ diine de programme diine la de ni li ñu dégg ñu wax ko ah lolu arrangé nañu lolu arrangé nañu nañ dem daw négocier ñu dal di ñew def tourner ci khalifa général de l'islam mu yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam te mom lañ def tourner niko khalifa général de l'islam ñun day dañu bëggoon nga ñew ñu intégrer le yak talibé yak serigne dara yi nga samp ci adina bi tay len bok ci système bi ndax système bi bu ngeen ci bokké seen affaire dana bax mu melni dañ ko convaincre bam bëgg fa yabal ndaw lu ko représenter jibril ni ciop ni ko fastam sek bi la si o ya ilayka innaka ala siratin mustaqim ta borom neena ndajema bu fa sa tank tege yaani ci deug sa borom neena ndajema bu fa sa tank tege yaani ci deug fastam sik bi la si o ya ilayka innaka ala siratin mustaqim neena nga japp ci alquran mi mu la jox ndax alquran do nga meuna defar kaw suuf fastam sik bi la si o ya ilayka alquran mi mu la jox na nga ci moy na nga ci tie bu ci integrante ken jël ci alquran te dem ndax innaka ala siratin mustaqim yaani ci deug fastamsik bi lasi u ilayka innaka ala siratin mustaqim tourne de dara biñ lay wo bul dem tourne dara biñ lay wo bu fa sa tank tege li nga yoro gën tourne de dara li nga yor mo gën tourne dara fastamsik bi lasi u ilayka innaka ala siratin mustaqim bul dem da nga war dañ la war di fekk ci waye waro di fekk kenn fastamsik bi lasi u ilayk bul dem gañi ni ko a tilkal qaraniqul ula wa inna safa'ata unna la turtaja de mun la intégrer sa affaire bax de yalla ni ko tabaaraku ta'ala wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih gaay dañuy wax rek man xamé na ñi yoré système bi nga xamni moy système bu baax bi ak ñi yoré système bi nga xamni système ba dara baaxu ci man yalla xamé na leen wallahu yahlamul mufsida min al muslih man yalla xamé na gañi minorité bi nga xamni ño yoré li islah jammi di leen former di leen takwin ñoñu man yalla xamé na leen ak masirité bi nga xamni al mufsiduna fil ard yaq rek lañ fi nekké al mufsiduna fil ard waxtan wi bu ko jémé deppalé ak doxinu jamono da ñu gis ni
bama dalé wax ba légui ni mbir yi ñu tabbi te waru ñu ci tabbi képp ko xamni ni da nga bëgg wax ni da nga bëgg taxawal l'islam intégré ko ñom daara yi mu melni daara yi tubab yi da ngay def ni nga def daara yi tubab yi lol ku ko bëgg da ngay def ni nga def daara yi tubab yi daara yi tubab yépp dañ leena defal ay école publique ni seen loxo jotul seen gannaaw te bëgg système booba yobbu fa seeni doom nu seeni doom mel baax na moo tane baña mel neen mané kon daara ku ko bëgg a jàppale ku ko bëgg a dimbale doo dem ca sëriñ daara ya di leen jox ay financement déedéet xam nga nooy def tabaxal ay daara publique yu alquran rek tabaxal daara publique yu alquran rek ña seen loxo jotul seen gannaaw yóbbu fa seeni doom bu boobaa seeni doom même système bi la système daara tubaab bi ak système daara alquran bi benn système bi la mooy bu geraw jotee ñu geraw bu toj jotee ñu toj bu taal jotee ñu taal ndax même système bi la ki nga xam ne nag moom daara alquran ja ca daara ja moo ko gënal muy daara cosaan yi nga xam ne dañ fay yar gone gi jàngal ko fa yar ko édi ko ko ba nga xam ne du toj du taal du am wenn naqar lul ni dana ko faje muñ wenn naqaru am wone muñ la koy faje ndax dañ ko tarbiya tarxiya ko tasfiya ko jàngal ko kooko yóbbu doomam foofa ñetti système yi rek fi am amul beneen ñetti daara yi dong la daara ji ci ruq bi tey defar nit ba nit nite mu yabal ko ci mbedd mi ak daara ji nga xam ni dafa nekk public daara public moom dana jàngale waaye du yare daara public dana jàngale waaye du yare gis ngeen ko barki démb rek elaw yi taal nañ toj nañ lakk nañ taal nañ toj nañ lakk nañ pourtant ñoom lañuy jànkonteel bay toj ak taal daara alquran yi ñi ngi jànkonteeg loo xam ne ni nit ki pilier na ko 10 fois te doo leen dégg ñu coow parce que dañ leen a yar dañ leen a jàngal ba nuppu yar leen ñee nag dañ leen a jàngal te kenn yaru leen kon bisu daara surne de daara man ay naxe rek laa ko jàpp ay naxe dong la maanaam politique lu wax sa waaw politique mooy naxe politique moom mooy naxe rek mooy politique naxe bii xew Sénégal mooy naxe rek fournir daara waxtu ñuy daaw laa def fi émission ni leen fekk booba saxaar gi fi newoon muy Sénégal am na ku newoon ca bab ba ka newoon ca bab ba ba mu wootee surne de daara bu mel nii newoon ca bab ba ba mu wootee surne de daara bu mel nii ñëw da ngay politique ñëwuñu yemuñu ci wax ko ni ko ñëwuñu da ngay politique de waaye dañoo wër nag mboolem sëriñ daara yi di leen informé di leen influencé ni leen bu leen dem affaire bi politique dong la fii laa toogoon ni leen yéen ñi demu ta ngeen di politique ña dem dañuy politique yéen ñi toog da ngeen di politique ña dem dañuy politique yéen ñi toog da ngeen di politique kon mburoy fariñ loolu daaw la woon ah ren gii bis bi nga xam ne moom lañ wuy ji woon bis boobu ko ko décrété mooy ka newoon ca bopp saxaaru daaw ga ka ca newoon moo décrété bis bi ñu doon wuy ji barki démb décrété na fa sax ay financement yooyu bi ñu wootee bis bi lañ ko tàmbalee séddale sëriñ daara yi awaa ginnaaw da doon politique yi mënoon ngeen a bañ a laal xaalis ba nga xam ne moom la décompté woon fañ ko compté woon ñu di ko tudde xuma ay fond de commun la xaw ma nu ngeen ko mën a tudde ren gis nga ñe ne woon daaw mbir ma politique la duñ dem ñooñu ren ñoo waraat di informé sëriñ daara yi ak di leen influencé ci jël leen i carte wuy ji affaire bi dana baax ñe ne woon daaw politique la
ñoo waraat di informer nit ñi ak di leen influencer ci dem leen wuy ji kon politique égal politique plus politique wala bok politique plus politique égal politique pire et dire politique plus politique égal politique égal politique motax wa dara yalla ni len fastamsik bi lasi uya ilayka innaka ala sirat mustaqim japp len ci lima len jox moy tereb yalla bi moy kalamullah japp len ci ta tok te muñ yeena ci deug yeena ci deug bis bu nek yalla yebal ku melni am seigne modou mbay tiam ku melni am seigne cheikh john yalla yabal ko xeer ko ci jenn daara jo xamni ma ngay gor gor lu ngir yalla yalla yabal ko fa def fa am xelam mu ñew def fa lo xamni ni eta mu ñu ko fa def eta mu ñu ko fa def motax suñu borom ni ko japp ci tok tok xaar ma rek mom la seigne touba di junji te ma wa ibn nafi'u ni suñu borom bani biuri ma'al khuyuri baqi sururi lil julasa jaaray daara yi nango tok ngir jëmmi yalla di jangal alquran ngir jëmmi yalla tabaxal ma daara yoya te sotil ma fa jamm bi ni bey bani biuri ma'al khuyuri baqi sururi waye lil julasa ñafa nango tok xaar lil julasa ñana nango tok xaar motax ngay gis ab serigne daara bu tok ba yag rek ben way ni jamet ni ko dama bëgg tabax daara ji lutax lil julasa ko ga yabal ka serigne touba ñaanon bani biuri ak serigne touba ni kon bani biuri noko yabal bokki barki lim dañ ma yonne video bo xamni dama joy ba joy deret danaka yalla xamnako ben way la bu ne ci internet bi di wër di interrogé ahlul qur'an ahlul qur'an ahlul lahi khassa defena basir la tuddi ñu yenni ma ben way bu mu interrogé bo xamni buju man la buju man ay kanet yu yaq lay for diko jaay di dundé te deun ba nga fex del ak al qur'an bu jangé al qur'an rek nga daanu ci suuf deun ba nga fex del ak al qur'an te buju man la way xolal fi yalla jaarale mbir yi gis nga fi yalla jaarale mbir yi al qur'an xeyna ben bis rek man ko dajaleel 3 millions ñu tek ko ci loxom 3 millions ci ben bis al qur'an xey dajaleel ko 3 millions ñu tegal ko ci ben bis xolal ma koku lama taxa joy ci al qur'an gi muy jang dong waye ngor gi ngor gi man dama bëgg nit ku am ngor manam ngor gi ne ci mom alquran baqara bi minel jinati wanas ne ci sa dund ngay wër di faratu ay kanet di jaay di dundé fa yaa ngi ni lacc tudd allahu akbar xam nga ki mu dajé won ak système bo xamni ni muy lata ak ousa muy chef d'état premier ministre ak président assemblée wa damay misal rek damay misal bu dajé won ak ñom ñu ne ko kay ñu intégrer la ci système bi xol ko wala koko fam tok di xaar yalla ba yalla fekk ko fa tay ji alquran indil ko 3 millions ñun ko dajaleel yone nañ ma video bi yalla xam nako alquran dajaleel ko 3 millions ma tax sun borom ni wallahu yahlamul mufsida min al muslih man xamena system bi defar ak system bi yaq xamena len de kon nak yeen serigne daara yi sun borom may wax ak ñun neena fastamsik bi lasi uya ilayka innaka ala siratal mustaqim japp len ci lima len jox mo gën leneen lu dul lool ci jité système bi lu mu am am diiné lu mu am am diiné la wax
na am diine bëgg na am diine kay nu am diine li feek sansé wuñu système bi mënu la défal lula jariñ mënu ko loi système bi ko teunk té sañu ko jéggi wa man nay maslaha rek nak di tabaxal yenn yi di maslaha lolu maslaha dong la bu ko nekkon ci bop saxaru daw gi mo décréter sourné de dar moko décréter li té ñi ngi non day politique yemu ci lolu mu bayyi fi ay fonds yo xamni dañu nañ ko sédélé daara yi biñu démé ba woté waat ndajeem barki dem mi ci ngeen doga jël xaaliss bobu diko wër di sédélé té mom ngeen won day politique kon nak délo ci len seen xel délo ci len seen xel rawati nak yeen ndaw ñi doga dugg adina lay wax ndax paay nga fay seen même tête yi nga gisoon ak rakaay bi nga gisoon ca ka jité won bop saxaru daw ga mom nga gisat ci mbolo mi nga xamni ci jité bop saxaru ren gi fa lañ nek ñoma même gaayé nga gisoon té bop ndajam bop saxaru daw ga ñom ñoñé dara bésu ci même système bi la même gaayé la ci bop saxaru ren gi motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne ko khul jahal haqq wa sahaq al batil in al batil kana sawqa manga isra ya muhammad sallallahu alayhi wasallam deug meunta yam ak nen deug fum fek nen dana ko fagaagal yagam yeex waye dara day massa fagaagal rek deug mom fum fek nen dana ko fagaagal yagam yeex rek khul jahal haqq wa sahaq al batil in al batil kana sawqa al muslimuna fil ard fun fek al mufsiduna fil ard dagn len di écraser al muslimuna fil ard fun fek al mufsiduna fil ard dagn len écraser te pourtant ñom minorité lañ système l'islam minorité la système khairul islam majorité la système l'islam moy minorité rek l'islam mom minorité rek la programmer minorité rek la wax ni ño nek ci yoon waye fo deg mu ne aksaruhum majorité lam ketek yalla na lako yalla neub majorité l'islam mom fu waxa majorité rek dako ngagn parce que xamna ni ay jeun yu dajé ci ndox dong la dañuy wanante majorité jeun yu dajé ci ndox rek la wanante rek motax l'islam xoxul dara ci majorité minorité rek lay waxal minorité rek qalilun min ibadi yasku foko fek rek minorité bi lay waxal ñun dong ñu tégué ci yoon ñun waaw serigne daara yi dañu compliqué alors que waaw ñom dañuy bañ ku leen dimbulé te bo waxe ñaan dañuy xex diiné deug xex diiné mën ta passé jangaleel te bul yar xex diiné ma da ko mëna wess yonent bi yalla ni ko jangaleel te yaré yeen ngeen ni jangaleel leen te bu leen yar xex diiné mën nako wess yonent bi yalla da ko yoni ni ko del jangale tay yar yeen ngeen ni de leen jangale te bu leen yar ko gis ñu jangal ko te yoruñu ko setan lañ formé tek setan bombu retard la bis bu exploser yaq lu gul jeex ñu jangal te yoruñu leen bombu retard la fo dajé mbolo mu ñu jang te yeru ñu leen baye bo nga gaaw genn mbolo ma te xamni ya nga tok ci kaw bombe retard kon eta buma ko don conseil bu bëgge noppul xam nga nu muy defa tabax daaré alquran privé ak public
daare alquran public te genn ci recruter ay jangale katam yobbu fa comme nim ko defé ci système tubab bi lol do nga ko meuna noppal du lenen waye daare senegal ke nek fongelami nak amna ko nek fongelami dak jangale mustafa mbay sam alquran dak ko yar gën ko djub gën ko mandu te ma nga fongelami xamul ko état xamuko lolou manouté la lolou manouté lolou du manouté manouté moy tabakhal ay daray alqur'ani iblis te genn ci ni seen loxo jotul seen gannaaw te beuguno yar seenu njabot jël seeni dom yobbu fa ni beug yar jël seeni dom yit ñu mel ni ñom mustafa mbay sam jeexna li bu ko état défé rek nopp li do nga ko meuna noppal waye ay sourne dara ay comme nuñ ko tuddé amna amna né nuñ ko waxé barki dembu ndaje mo xamni du jur dara ngeen balma du jur dara ma lin ko wax ngeen balma nak waye xamna du jur dara la fi won rek depuis minal awal ila hasa fi samanina ñu bokk yam ila hasa fi samanina ben dong la jamono ko jëk nek ci bop saxar bi ñu nan ko sengor ba suñu jamono bi muroy fariñ système bi ben la lenn kep mëna am changer système bi té système bi buñ ko changer won nonu mo wax rek kay mëna am moy bu boba ay daara la ñi wut yo xamni comme day nek daara public ay daara public luñu moderniser da am lo xamni nañ ko bayyi ci ciosanam rek moko jik luñu moderniser modernisation baxna de waye da am lo xamni lo moderniser bayyi ko ciosanam moko jik wallahi moko jik ndem internet yi nga xamni benn place la bu dogu mbolo ma fa nek yep ya len di saytu jox len ben system ni gis même catégorie ndem daara yoyu la am ño xamni ñu fay genné kenn yeru len waxuma sax jenen daara xamni alcorane do nga len fay gennalé alcorane ab yar sero wa ndem daara yoyu ño muccu ci lolu waxuma la kon nak bu fekkon tane état de da def daara public mom mok daara français public ño bok yam rek toj tal nak buñ méré fofu lañ jëm su boba nak état xamna ni lolu bu ko défé day gëna yok bopam sars motax jakaruma yi dana ko def donte dig na nak gay nan tabax nañ ay daara public waye man gisaguma ci benn mbub bi waye daara public mom bu ko état ubbé walay dana rétti lu ko don def ndax moy gëna graw daara tubab yi do ngay daara public ño gëna graw do ngay daara tubab yi yalla xam nako alquran kum ne ci bin li nga ñëmé kenn ku yalla bindi ñu ko li nga sañ ak lula ci mëna fekk kenn ku yalla bindi sañu ko alquran ne ci bin ragalatul li yalla bindi te bala nga ko convaincre di nga daj lu mburu deugul ci taal bala nga ko convaincre da nga daj lu mburu deugul ci taal bu dé système tuba bi nak yomb nañu convaincre waye lol do nga dem mo meuna noppal état moy tabax daara public jeexna waye bëgg top daari alquran yi ci sénégal njaay gi ba fong limi waxna ci sun kanam la né fa ñeen wa daara yen wa al muslihuna fil ard yelus len jangatat al qur'an joju la seigne touba waxon ni kitabun bihi narjo min allahi rahmatan wa nanju bihi dunya wa akhirah min al karb tere bobi ngien japp yen serigne daara yi
téré bobu ñu japp ñun serigne daara yi serigne touba neena bobu téré la jappone ba li ngeen gis ci man bari ma naw ci la ko amé kitabul bi inarjo minallahi rahmatan wa nanju bihi dunya ukhra min al-karb li ngeen gis ci man serigne touba ba di ma naw li ngeen gis ci man serigne touba ba bëgg ma li ngeen gis ci man serigne touba ba top ma mang ko amé ci téré bi kitabun bihi narju minallahi rahmatan fi dunya wal akhirah ci la ko amé motax yenen sallallahu alaihi wasallam sun borom niko sa baram qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin maga mayda ya muhammad qad ja'akum minallahi nurun wa ya kitabun mubin indil na len leer go xamni ngeen balma andil na len téré bo xamni dafa fess del ak leer ak ak njub ak ak manduté bo nopi nak nek vérité bu concret vérité bu concret kitabul mubin la vérité bu concret da ngay lamb daj xol gis mom la len indil qad ja'akum minallahi nurun wa kitabul mubin motax xolal yalla sa bu wax vérité vérité da koy def mu nek mufrad vérité sa bu ko yalla di wax mufrad lay doon manam système vérité mufrad la na singulier ngeen koy wax ci tuba bi yeen wa système vérité moy mufrad la ko yalla def foko fek al mufrad moy vérité amul 1 ak 2 amul 1 plus 1 égale 2 amu ci vérité 1 rek la 1 rek la lenen loolu vérité nak amna 1 plus 1 égale 2 lenen loolu vérité lu ne so démé da nga ca gis 1 plus 1 égale 2 motax yalla bu wax ak ñun sa bu tuddu alcorane ak vérité bi ne ci mom da koy def mufrad ah da koy def mufrad du ko def jam umuk mufrad rek parce que deug genn la qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin munika wa ansalna ilayka alkitaba bilhaqq musaddiqan lima bayna yaday min alkitabi wa mu'aymanan alayhi maga may debale min yalla no wacce tere bi ci yow muhammad ali sallatu wasalam mu nek vérité nek deug waye mu ci don deug dong da deugal sax nak système yi nga xamni ño fi jitu won lu melni système yent yalla mosa système yent yalla isa ak ñako jitu yalla deugalal na len tere bi deugalal na len ni ñom système bi ñu yoron mok système bi nga yor yépp vérité la man yalla ma len ko jox tabarak wa taala waye système latak ousak manata salisatu okhra du système de ad système de du système de dinga afara aytum lata wal uza wala nexe nga firé ko ni ana gis Trump président Amérique ana gis président France système biñu gëm mom lañ bëgg mondialisé ci monde bi yépp té ko bëgg gal encore ñu faaga gal la amu pexem seen message rek moy ni ci kanam képp ku bëgg gal encore seen message ñu faaga gal la kon bop sa xaru daw président ba ak premier ministre ak président assemblée ba
décrété tournée de Daara mini politique le bop saxaru ren premier ministre ba président ba président assemblée ba woté wat tournée de Daara ñu dem wuy len politique égal politique politique plus politique égal politique égal politique yen ni may deglu ngeen balma waxnaani waxtaan wi waxtaanu jangale la jema jangale la ak jema yete du ap conférence du doon conférence man na ma wax ba jeexal duma fi tuddi yépp émission la wa émission la borom neena yen ni yore jangoray ñak bu ngeen moye ci alquran ma womale leen وننسل من القرآن ماء والصفاء ورحمة للمؤمنين أي للمؤمنين لوحده للمؤمنين نتمويت بيون خلق ليالا أي ولا يسود سالمين إلى خسارة يبقى بوالي القرآن أغلنين من أمني يا بيرت يبقى بوالي القرآن أغلنين من برمنين يا بيرت ولا يزيد سالمين إلى خسارة ki bëgg boole alquran ak leneen sun borom neena ya perte ngarale ngarale ñeen balma bëgg boole alquran ak leneen sun borom neena ya perte bokk na ci fa'idatu tamasuk bil quran moy ndariñal japp ci alquran te day loko da ca bokk dalay musal ci shaytané afuk taxéb qira'atul qur'an amnun min al-la'in wa min shaqawati wa min makril mu'in

neenañu moy ci téré bi diko jang te diko jangalé man yalla jox na leen assurance ni sétane du man ci ñom dara jox na leen assurance ni ëlëk buñu taxé di mukk waye jox na leen assurance ni man yalla dana leen mussel ci pexey iblis ak ñu and ak mom

ndokkel wa diaspora ci seen wëllëre ak daara ji, di leen wax jasaakumullahu xeyr jasaa yi, di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan, di nuyu ku ci mel ni Serigne Mapenda Ndiaye gëm nañ koy dégg, ñu ngi koy nuyu au passage El Hadj Mapenda. Noonu la ñuy nuyoo Serigne Modou Ndiaye Taïf wala Serigne Modou Taïf Ndiaye, Ndiaye la ci ñun. Ñëwoon na ci daara ji fan yee rek, na war na delluwaat bitim réew. Serigne Mor Mbeng ñu ngi lay nuyu, di nuyu sa rakk Serigne Ngagne nekk fii ci Sénégal, di leen ñaanal di sàkk yéen ñaan Serigne Cheikh Dione ñoom, Serigne Modou Bey ñoom, Serigne Daoudé Bey ñëpp suñuy wëlëre lañ di wëlëre daara ji, ñu leen di nuyu di leen ñaanal di sàkk ci yéen ñaan. Noonu la ñu nuyoo soxna daara yi ñoom tamit di leen ndokkeel. Ci mel ni ñoom maam Bousa Niass ñoom leen di nuyu au passage, soxna Daba Diom ñëpp di yaay daara di leen ndokkeel, soxna Mama Jong dañ leen ne dégg, di nuyu Serigne Waly Faye ak njabootam ñoom, soxna Jaynaba ñëpp ñu leen di nuyu te di leen ndokkeel, di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan. Comme Serigne Kosso Fall, Serigne Modou ñu ngi nuyu tamit Serigne Moustapha Thiam di rakk ci sunu wëllëre wi di Serigne Modou Mbaye Thiam, di leen di nuyu te di leen ndokkeel, di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan insha allahu taala. Naa ñu ngi lim rek, mën nañoo fàtte, waaye yéen ñëpp daal yéen a ngi ci sunuy xel, yéen a ngi ci suñu xol ngir seen taxawaay ak seen i ñaan. Ku ci mel ni Serigne Mame Thierno Ndiaye, danaa mi ngi Espagne moom, mooy faral di indi café yooyu nga xam ni moom lañuy defar ci ay sasi di ko indil daara ji, di ko ci wax rek jasaakallahu xeyr jasaayihi. Ñëpp ñu ngi leen di bàyyi xel, di leen ñaanal sàkku yéen ñaan sunu xarit ba, sunu wëllëre nga xam ni mooy Serigne Cheikh Mbacke te nekk Amérique, moom it gëj nañ ko dégg, ñu ngi koy nuyu au passage, di nuyu soxnaam, di nuyu mboolem auditeurs yi, ba ca auditeurs yi jëkk ya nga xam ni ba émission bi doog a tàmbali dañ daan ànd ak ñun jotaay bi, kon dañu ci bari xëy na seeni tur faay na suñuy xel. Waaye yàlla xam na ni fàttewuñu leen ci seen taxawaayu démb, ñuy continué di sàmm wëlëre rek, ndax ñun kollëre liñ ci xam mooy wa awfo bil ahdi innal ahda kaana mas'ula. Am na ñoo xam ni politique tax na ñuy dagg wëlëre, dara jëru ko ci àddina. Politique tax nga dagg wëlëre kollëre, ndax lan? Peut être li muy wax rek jublu wula mbaa enrancé wula mbaa peut être menacé na sa intérêt. Da ngay xam ni daa tombe rek jublu wu ci, waaye dëgg ko tax di wax rek ngir yàlla subhanahu wa taala. Mu doon système l'islam bii may wax du ma sa demee noonu. Koo xam ni politique do nga tax nga dagg sa ndey wàcc, dagg sa baay wàcc, dagg sa frère wàcc, dagg sa sœur wàcc, ndax politique foog kay xam nga ni dagg kóllëre du la yegg fenn, dagg kóllëre du la yegg fenn. Loolu nit ku xam l'islam du ko mas a def ci kaw suuf, wallahi alhasib, dara jëru ko ci àddina. Bu doon yoon bu baax yonente bi def ko sallallahu alayhi wa sallam wa alayhi salatu wa salaam, même yéefar bi bu fasanteeg moom kóllëre dana ko respecté, dana respecté kóllëre googu. Politique du tax mu dagg ko, te seen politique jamono ñoom nga xam ni mooy xeex l'islam, waaye teewul rek dana fa bàyyi kóllëre ga, xam ni dañoo wuute gis-gis rek, bis bu gindikoo fekk si ko. Noonu la jamono war a doxe, noonu la ñun waa addina war a doxe. Waaye suñuy intérêt bu mu gënal suñuy ndey ak suñuy baay, suñuy intérêt bu mu gënal suñuy sœur ak suñuy frère,
suñu intérêt mu ñu gënal suñu wëlé rek suñu soxna mu ñu ko suñu intérêt gënal suñu intérêt bu mu gënal suñu jëkkeer yeen jigen ni seeni intérêt waru leena gënal seeni jëkkeer du l'islam kolere man ngeene wote gis gis te du te nga sam ko muy kolere gi dox sa digg ak sa bay gi dox sa digeunte ak sa nday gi dox sa digg ak sa sœur sa frère sa jëkkeer sa jabar fekk sax nak ñu wote ngeen ay gisin lu yalla koy def wote gis gis annas mukhtalifuna kay yonent ko wax sallallahu alayhi wasallam nit ñi bokku ñu aw gisin nit ñi bokku ñu aw deggin ken mën ta fexé nak bañ bokku gisin baaw deggin ken mënu ko bu ko yalla nam man mu am way yalla ko nëmmut yalla ko nëmmut kon ku ne wanen sa position te wanen ko ci yar ak ci teggin te baye ak sa bop sa borom lol dong mo sa bon waxtanu tay wi ndax man le ñuy def wax deug yalla bu ca dara amé ndam man la ko amal waye nak ku jang systemu sengor president ak Abdou Diouf wad Macky Sall ba jamono bi ñu toll système bi di ben nga xam système bi xam ni muy doxé ba bo xamul lepp xam nga té lu bari xam nga ni amna yo xani bu mënon na nek jamono Cheikh Blat soti won na bu yag amna lo xani bu mënon na nek jamono Cheikh Abdou Assid Bah soti na bu yag waye da mën tane ñoo upp xam xam upp ñi pexé té ñom lañu gënon rus té taxul ñu am liñ bëggoon parce que système bi ko galankor du personne yi du jëm yi dedet système bi la bëggal l'islam ba nan daay l'islam ba xam waye du tax nga man ci dara fana sans système bi rek sans système bi kep waaw man mala ko wax bëggal l'islam ba nan daaja dara te yene rek ngay def ak lila say loi may te loi bu ne loi man nako fay jele décret bo gis décret man nako fay jele bepp décret bu mané décret man nako fay jele waye bu système bi sensé nak waaw kay bañ taxawal loi yo xamni dafa virien ci l'islam ayo li rek ko meuna sotal bi lenen ay assist national ak ay dajé jak gima jak yé du ko réglé ben minorité nak man nañ ci sen affaire man nañ ci baxé mom waye tous les serigne dara fi sénégal mukk mën ta am ben minorité nak mom man nañ ci gagné quelque temps bi nga xamé ni ki né ci bop saxar gi djubona ak ñom su fi joggé kenen ñew andi ay gaayam djubok ñom non rek lay démé dina ci bop saxar gi ñim djubol déggok ñom muy defleunte ak ñom sen ciéb bi di nin ba kérok muy dem sa bu démé kenen ku ñew yaak say gaay seenu ciéb bi nin ba kérok ngay dem mi rek la waye général bo bëggé mu doon général kay def ko ñu def école tuba bi rek dara public rek dara public waaw école public dara public lol dong kat waye du leneen waye du leneen du leneen njabot gi bo len bëgge jox dépasse ñun ñepp joxando len dépasse dañuy bokk genn kër waye ki man bopam ba beru ngay ko bis bune laho doxin bi may togg ci ngay lek fa lay waccal sa laho doxin bobu la koy waccal kon bo beugé njabot gi bok genn keur nga di len jox ben dépasse defal dara public ben ta doli dara comme ni ngi ko defé rek ci dara yi ci école publique yi su ko defé nga bayyi nak ñi man
wala buñ mënutu ñom man na ñoo muñ seenu tumuranké ngir lan ngir taxawal privé pour former doom adama pour défar doom adama nga bayyi ñu ni nga bayé école privée yi ni nga bayé école privée yi ka bayé ko nonu daara yi nga xamni ñom tamit liñu tan daara yi melni ñom señ diili mbacké ñom nga xamni liñ tan moy duñ am ak relation dara état alquran faqat dara mi ci dolli alquran rek kesse bu kenen bok ñoo ñu loolu lañ tan baye leen ak loolu wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillahi lasi bi ni'matihi tatimmu salihatihi

wa opposition ba ngi tok ñi ni yeen minitaay muhammadi sallallahu alaihi wasallam ñeneen yeen ay terroriste ngeen da ngeen ñew fi ci rew mi pour terroriser ñu ñu ne ah lolu ko ko wax ñu ne xana opposition bi na ñom nak liñ wax wëru de talaluñ leen live saga wuñ leen dañ liñ wax du deug ñu andax man ngeen ko démontrer ñu ni ci bu rafet mu ni wa mo poser leen ben question mom najasi mi nga xani moy président bi moy leader bi mo poser leen question neel mang leen di poser ben question ñu wa mu ni yeen wa seen leader bi ngeen andal yeen lum leen digal lan la leen di digal rek la bëgg xam sa bu ngeen dajé ci seen permanence bi ana lan la leen di wax ñu ni ñun dal leader bi ñu andal sa bu ñu dajé permanence dunu sagalo dunu xaslo xam nga lum ñuy sante amarna yusiddiq al-adis wa adai al-amana wa silat rahim wa usn al-jawarih wa nahana an al-fawais wa hawl sur wa khasf al-muhsana Allahu akbar xolal ma bi leader way xolal ma bi leader rek xolal ma bi president wu parti rek jaafar neena niko président bi posé question niko sen leader bi ngeen andal sen président au parti lan la len di wax bu ngeen dajé ci sen permanence bi lum len di wax muniko xam nga lum ñu waxa nenañu la ngeen di wax deug bu len fen mu bu len ko jamono jaral bu len ko xaaliss jaral bu len ko dara jaral bu len bu mu yag ba ngeen fen ñu ni wa nenañu kep ku len wolu bu len ko trahir kep ku am ci sen confiance bu len ko trahir sa bu toge ak ñun li lañuy digal nenañ ma ngi len di denk fu ngeen meuna nek na ngeen di jokk ak bokk silatu rahim ñun suñu leader loolu lañu diggal nenañ fu ngeen meuna nek na ngeen rafetal dekkendo fu ngeen meuna rek rafetal len ak dekkendo ñun suñu leader dal li lañu doon diggal ñun mënu suñu leader nenañ lu ñaaw bu len ko jégué fenn wa nahana anil fawais daf no teral lepp lu ñaaw neena buñu ko jégué fenn waxaw lu sur wax ju bon buñ ko jégué fenn waxasul muhsana buñ tumal kenn ñaalo way yeen leader yi tay ngeen roy yent yalla muhammad mi ki mo wara nek exemple ki moy royu kay bi la khat kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana yalla ko wax tabaaraku ta'ala uswatun hasana moy muhammad sallallahu alaihi wasallam xolal ma bi leader lim digal ay minitam xam ngeen ni ki day dajé wut ak ay minitam na ku len saga len ko wala ko saga paté saga len ko xam ngeen ni bi leader mom dajé wut ak ay minitam nan ku len saga len ko ba ko saga paté saga len ko mom xam nga lu waxa de len wax deug bu mu yag ba ngeen fen bu len sos na ngeen di joxe amana ku kep ku am ci en confiance bu len ko trahir na ngeen di jokk ak bokk politique Sénégal légui dog mbokk la dog mbokk bay gedd na dom ndax politique Sénégal dom gedd bay ndax politique Sénégal serigne gedd na talibé ndax politique Sénégal talibé gedd na serigne ndax politique Sénégal jabar wacc jëkkeur ndax politique Sénégal jëkkeur wacc jabar ndax politique Sénégal la qadra Allah wala saman politique Sénégal la qadra Allah wala saman politique Sénégal xawlu sur wax ju bon bokay xana xamulen ni alal dafa am haq alal dafa am haq xolal nga jël sa alal jula lew ndem lew na la amo len lo ci jënd luddul connexion au lieu nga jamo ko yalla ba connexion bi jeex waye dedet loy def tal sa life fek gorsu sa becc nga diko tumal ndialo fek gorsu sa becc nga diko fietale fenen gorsu sa becc jaafar neena ñun suñu leaderu politique daf no téré won lolu neena bu mu yag ba ngeen layfal kenn di tek ci deram bi lo xamni ni du nona wa nahana anil fawais daf no téré ñuy layfal kenn di tek ci deram bi lu ñaaw politique Sénégal yaqna ay dekkendo bu duñ tudante legi dekkendo yo xamni demone nañ bay tudante dom politique Sénégal ñewna dag corno bi doxone sen digënté ñuy yobonté police.